0: vägen till den dagen du står stött på egna ben.
1: På tide med dagsskiftet. Nu kommer vinterdäcksäsongen och hos Puron på Tvärlandet tillbyr vi både julskift och nya däck. Puron har nya däck på lager till de flesta bilar. Och akkurat nu får nya kunder gratis däckhotell den första säsongen när du brukar Puron. Du finner oss i Mölnbacken 76 på Tvärlandet. Beställ time enkelt på puron.no. Puron, vi är klara för däckskiftesäsongen.
2: Du hörer på Radio 3.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

sett och allt det vi har gjort. Ready or not, Marstein kom. Lommaboka full och flaska tom. Matcher källans dag, hard is chrome. Och tror man tjädar hard, då tjädar glatt. Som på en splitter ny cykel. Splitter ny sko, dripp, dripper i blå. Hennes sko, dripp, dripper på bord. När är det förhåll till ordet ramen en amen. Men tror man hennes pose håller paven. Kallar en spade för en spade.

0: så jag gick för sen han skoden från där, men det var bra. Det var bra regn.
1: Si lite om hur mycket mer pragmatiska det har blivit Nikita när det har blivit pressat bakover och det klarar att kanske ta lite sting ut av kampen och få tempo ned I kampen där väl kanske det körte på och var lite naive för hur stora steg har du tagit där?
0: Snackade du om sista 20 minuter,
1: Ja.
0: Ja, jag tror det var 1-0. Självklart de var mer aggressiva för de var tappade 1-0. Så jag tror vi kunde finna en passning I bak. Det var bara trängte vi. Detta. Så det var vanskligt för oss. Vi måste jobba över det för de bara en pass I backen och det var det kunde bli en fantastisk counter. Men ja, de är väldigt starka lag. Väldigt starka lag. De ja, det var bra erfaring. Vi måste lära från det.
1: Hur viktigt är det att kunna liksom ta hala ut tiden när du möter alltså klubbar på den nivå här på den nivå och kunna ta lite tempo ut av kampen alltså kynism på en lite annan måte än det kanske har
0: Ja, men lite vanskligt att ta tempo ned för de
1: domarna köpt upp.
0: ja, självklart och domar med 5 sekunder ja, countdown det var vanskligt för mig också för de ja, jag tror han var väldigt cynisk också. Hon prövde och det var vanskligt för keepern för de Normalt är på 3 sekunder redan och hela lag på varus sida. Det är vanskligt. Vad kan jag göra? Så ja, men vi måste diskutera om det. Det är väldigt intressant. Jag tänker, vad kan vi göra I framtiden om det?
2: Din stämma I Bodø. Du hörer på Radio 3.